0: Oh, bom dia, Muna!
1: Criança,
0: um rivamoda!
1: Jovens e adultos.
0: Água minha loca, lorindo!
1: Tenho uma regra. Bom dia.
0: O colho ensinará na covinheiraro. O cumelela, o anamcula, mas é bairro yona. Hano! O rumeia, bom dia, que na hora nenhum ano. O na hano yomranho.
1: Aham. Ea.
0: Ah, ale ale pe mchaka ata na armo rindo, ya viu? Mbina nanyu kini ukuma. Maso kishpasa telefon lo huda ona. Bundia, alo kutora kwa timia na na armo rindo, bundia na armo rindo. Antome Antonio Gurayo, kumini mamuda na na Hilda Celestino, erima mamuda na hiyano kumela odera. Ana manyisa ushiranga nuyo bundia shitago mukumi kachasero mukumi hinkapu mukumi no lato mapachero ndike yatu murna witua wana wazile ya kona mahiku masese amweri yola ariferiado ni hiku na murechele mlapo mwaho insinari weye layo Roma wu asito kwene apili ya kumandaya eva hana moni eva hana kela marazu etinaka uye malie makata mihoyare ya malapomo ya vina woyaka kuminiki na kutana moha atiriki mwana kutariki mwaniwa etinaka uye adhade we we ya kanile makata mihawo upwele liwango yokirate layo Roma wu kupela wu we orokirate wa murechele odhilonzo mahawala wisini nupwele liwani hikuna neno ora inavira woyaka makumaro nikina kusasa 34 anos vavale murechele oraya mulapomo wahu nimi ndwaraka o kopela uthogu makata miho a khalao morekele ene namu tuwa hodo vale ene ani wu o phuaka wu o nyala ka wu o phuaka wu nanga ka chopwe ora vantoa yeyo wa odilo na Ryan hiku na murechele murunko orelo tolerance do ponto wanyu anondo munla pai kupete hodo hiana hiana ni vana mukhalo wanu guyo mwigeleke mvuko mahimali hanyu mali holelo Mbuko wa himeli hanyu mbali. Nkaki woperi. Kireko ujie ni vakani mbuko wa himeli hanyu dhilo. Nimelihe wa modha. Mbuna mwini haipa. Vinyo muhimeli hanyu dhilo. Nkaki woperi kakumaka wa kireyo. Nakwala hore murekele. Fashwa vore. Kere muza pasu. Nremurechele. Okirathamla pombo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Beto, mbono wano muzi ya Zambezi ya na Mbasa ba Batadro.

Baito mundu bonua, ronge entoña mirdi kumina modana mitala kumina mitana miraru, jibo gono gono mpaka mundu di mabasa ambaranyo, kanna mpaka yawila ndena, nona yari ndena jibo de marma mabasa aba lizu na ejibo. Motene na iyo mpaka mundu di mabasa ambarani, odi mbili ya mbeli.

0: velanami wa na dungo jinozo ila nyomo ilo ramba soko vardi ya uzi velani vardi mule vele kai ya kuinu tonga difomo roronjo ino dhana dungo jisogoro kundu ya mpubule ya ila mvuruwane omaro milo wa mpako magomelo. Nona, iyo ninga dhuwa kuna mirari ula gana kayarua, kanaina, aili okumbira levelo ila ino dhana dungo iji ya mpubule ya sogoro kumbwenu vano mvuruwane dho padu wa dhampuro Mzambezia. Na ezu guba sogoro wa dhefuno pidua na miselo dha Mzambezia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Ulenta gedha da Zambezi ya midhisi dho chigobu na lizunezugu na mkwena mwale badho paduwa kambani ya ine mfanyi ye ni loga ya Riziki Zakarias. Zakarias, boa tarde.
2: Boa tarde, eu sou Riziki Zakarias, passo a apresentar as notícias. Uma pessoa morreu e 63 ficaram feridas na sequência de mordeduras caninas registradas este ano no distrito de Mopeia, ao sul da província da Zambésia. Os dados foram divulgados pelo secretário permanente do distrito de Mopeia, Gabriel Cunhesi, em entrevista à rádio comunitária local.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nami wakole ya ikareto kwenno kala mpuro yola no chiku hakani ni hiku nela na wili na esemana ela wana wini hiku nopachara na rini hiku nothilo mrunku ni hiku nopachara na esemana ni kuntho

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Yura tanuna moha suhiu ni metela saia kumi na tanuna sese. Tewe 18 horas ni 19 minutos. Mahiku matanua mweri wane kumi ya kai kontopili. Mwako meli na tanu na moha. Rahiha hiva nuguri ya na enenero ya nihiku nela norelo. Nera ni uheraka wi ni kumane i provinsia iru mokoni wela poela yo Mosambiki wi. Leli hiura makalelo era nari. Eneji hiwa ya mpua wa miselo so hiyo. Era hiya winton na kovelao. Wana wiyo mokoni wa elapu yala ya Mozambiki. No mwichana Tony Fernando.

0: pequeno a Anamane, ni Osue Liwa Yovara.
1: O encarregado de educação deve matricular a criança o mais cedo possível, porque isso facilita o nosso trabalho. A partir do momento em que nós já sabemos que a escola X já matriculou tantas crianças, vai precisar tantos professores. Agora, os pais encarregados de educação têm o problema de deixar as matrículas para quando o ano letivo inicia. Isso acaba complicando.
0: Na tapule la masu a César Roberto, mahole la uniwehiria samiteko sojuteria, amavano ni varno savano o distritu ya umusiriri. Musiriri weno okati ola sinali kele ya ni eshkola mloko mitana misheshe ni isheshe samasomelo o pacheria.
2: Mwaha wa mkalelu, wota amaka ana musini, we mtete sohye nasa soprimiso kabdelgadu, mwaha wa atakali, vannu mpereri wa ashipa hapa wera ahana akalaka nepole, muhina wa wale pihaka anaya, mwaha wa mkalelu olola wa wakuvaka otama. Ele habari basifasi ontuna unru hela mshirika duardi liasi.
3: Ihali chuhule lia mwapara. Mwa wete ta amuchi akina latu okoto yana mankelela emawane chikina cho provincia yo Cap Delgado ikale itu inapankiha minayari nale analile asana ahiwantikihaka asana ya wira hokolele usoma ichikola otonkacha wa mayovha molumo nrita wa provincia unotafite miteko chomasomelo ichikola u Cap Delgado minayari chikina nale analele asana ya kumaka mapuro ya kalaya kantruwela uantikia asana ya omichoko antawela ya ledu wova utawatoto Melchior Patricio olumachachomo wa mitu ni umayuwa ihapari nyuku na alhamisi wa himechawe utukulia mteko uantikia asana anachikola unanano ahala usoma mwaka umahiyu ni hohimacha uwira manana orukunusa ila etuila chuachira uwira hikale ne mwana mocha au hisoma ichikola nrita novarawu inteko unera wapipichaka minayari nale analile asana mapuro antawilaya othene.
4: Temos emitido sempre uma nota de orientação para os distritos de modo que possam fazer algum trabalho.
3: Lile wahi machiraka asikuna nihu ari madistritu uwira ahana wapepecha minayari nale analilia asana uwira ya kuse na mapema asana ya uchikola ni konta uchikola primaria kilivia ihovrikana ni uchikola sekundaria kamana poti urawiraka akirina nchuruku nansova uri nguya pasi mwahi moyo wachira uko umwantikiha. Imawani chikina, mwaha wakoto minayari kantuna wawia asana ya uchikolani na sova uhavu nteko nivarehu wachira wira wakula isentru wakiviruwa ya ihana ikalaka ichikola.
4: Mashitea havido trabalho para que isso aconteça e haja uma escola perto de cada centro.
3: Mwaka umasomele ichikola umwahiyu, iprovinsia yo Cap Delgado, ihalikela uantikiha anachikola opoha ilufu emia imucha, wahansine na mucha, nuwa emia pili, nuwa thamanine na tanu, wahalaya usoma ichikola primaria, eminya nane, nuwa hansini na saba.
4: Ate dia 30. De dezembro.
3: Mpaka mahoko talatini mweri wa dezembro, unhala weta nteko uwantikachia asana anhala ukela nanano ichikola wasana ale arena miaka sita aula anrua upihira miaka sita mpaka mahoko talatini mweri wa junyu mwaka umahiyu
4: o kirao atingir ate 30 de junyu próximo ano.
3: Mayovha molumo nrita wa provincia unotafite miteko chumasomilio ichikola u Cap Delgado Melchior Patricio avekelaka minayari nale analelia asana ya matrikulari haka na mapema asana ya arna machusa osoma ichikola.
2: Nyosh kurlani, ninkela uniasa, wenno ama hurela amwala no wemteko samtiana. Mwanamani ni yeso tunku mpantuli, ani wumpereria ya ana munche niwera ehinavara sohi kalila, sikanle sintiki heria otuli.

0: ruku ola ovari liwa sa ipa santiti miho anni kaliheri watu ana musini ovela vela etekela suwa kama nupaya antune liwani makuti uhime wawe Claudio Zungweni okati ola tibamuraru na mulu pale waku vela oreheri ya sani omana niha olipi hasotene mahawa kalawira opuro ole mosa mosa omu waku vela wakame liwani itauni saipadu.
1: Sobretudo na cidade de Macuto, onde as famílias não têm capacidade financeira de poder contribuir, né? Então, nesse sentido, sentimos que é importante continuar a dar os apoios que temos vindo a fazer.
0: O teu paixão é o povo maior Macuti. Não, a Namusini, a Rimiwari, o Gani Musuruku, ni a Hungaria, o Kaliheria. Bimana, nona, hui, wanitunea, wa Kaliheria, wira, a Triala, inakalava moça. Nina vaha mulipi herio. Vano opoma unitani wa Pedra Ikav. Nuna mukali herio unikala mwaleiwe. Otepashoeni ospitali. Noroa oreheriasa. Okatula novara manupa mlokoni matanu amakuti. Va anini hala matanu na mosa. Noro opachiri ismana edirwa. Ni akalato manupa angela ovariwa. Masi ala nroka la amukali kiri wa Suisa ni alifi. Numutapo ola weteta sana, noroa wona watunaka to owuri anea ni mutinto sikina sa mukali heri. Hiyo, nona wira ni mukali heri ola ni mvahahu, onyu kusheria atu yao, opela kawiki la mbuwa, ovaha mukali heri waya, onaye bakaru.
1: Sentimos que esses pequenos apoios que nós temos vindo a fazer, galvanizam umas pessoas, fazem com que as pessoas tenham interesse em também dar a sua contribuição.
0: Yari masu amahole la aupuro onivaru wa mteko, wore heri wani okapele liwosa ekisirwa yomuhipiti Gasim, Claudio Zungweni.
2: Nyosh kurlani mwapara arishe urosu. Fernando Damash ononsu eliha ehabarila yokuma uniasa. Enihima wira, ana musini anipieria hatani anavikana. Ikonto miloko mili, anuheri ya wirla mpanta varia ribamera malu pale. Anamuloko ni sheshe mpantole.
3: Hatu upaha 20,000 aniwe hirirwa wera yapake mpanta o Festival Estrelas do Lago. Onera ereke mahiku ye tilaka miloko minaru mweru outubro mpaka ni monsa mweri wa novembro. Ti atu amdete ole alupa angwa oshekura e provincia yoniasa a elapo ahuni a elapo sikina. Enera yapake mpanto mtukumano ole wawo ni hirwa muhaku wa miteku sopira aleto ompanyani ya onyanja yoniasa nina vetu makali wahu. Variari wa mtukumano ola wa hiya arati o hiyana hiyana. Anropa kampanta aholeli amyala no sikani simvari ha miteku sotu mihaitu so hiyana hiyana ntoko singwela momesirani. So limi ni tu sikina singwela mafabrika so hiya na hiya na mutokwene amala nungwe hasa makalino ni mitiku so pira aleto oniasa fiala diyesh o hima wera wailikin liva anrotan liwaka arati enere apake mpanta variari vam tukumano ole.
4: E como este ano nós temos diferencial para além do próprio
3: festival. Mimara elen impunyenia nirehiraka na sasiraka to watanla arati o hiena hiena enera yon hireke orataya variari vam tukumano ole ni miteko ia nintuna wera atu yesuweliki samhoku umpunyenia shirishire mga inyanja yo niyasa ni navito variari vam tukumano ola. Ninro wa sasira wera ni tugumaneke ni somelaka sa mota woro ya mholo miteku sopira aleto nishirishire mga inyanja yo niyasa.
4: Este nosso potencial, este nosso ativo do lago niyasa.
3: Fiel adia mtokwene amara nongweha sa makalilu ni miteku sopira aleto provinsi yo niyasa. Answuli haka samote provinsi ya ele nire hiraya wera elatule mtukumano onitenu wa Festival das Estrelas do Lago onera uerani ke o praia Yoshuanga o municipio Metangula mutano so elatule watu mtukumano so hiena hiena sinara sulumeke sa miota soro iham holo miteku so pira aleto nishirishire mwa enyanja yo niyasa ukumila olishinga Fernando Damas.

0: Bamba bozepeni gogo go pakati pakusekero fuliki na anango mabasa kusiana sana la patwa pokumbukira nsiko fuliki nkati mwelishitwa Gorongosa. Kubulikira pano pa beira Joaki Sombi.
1: Wapichita Joaki Sombi kakone kutali na moto Tremonto mprovincia ya Sofala makamaka Monzinda wa beira tichimire Pereira Tome na mpangwa zinlonga kuti mafala a ufuliki. Kuverana na ntendere ndiwa raikuwa pakweja pansiku ya dzulo ndi mingu Monzinda wa beira na tangu ya kupita kwa piaka maku matatu na pinai dziku atu mbiri pa ntendere.
2: Kuya Manuel Rodriguez, mulembe wa utongi muno Sofala, apemba kuti mbozi na mbozi pa ubale, pachisa na mbutu za ganyo, akali muntu ukufunisisa ufuliki, pontu akali antu ukuverana mbajesa na matondo pakaoneka uipi. Akapironga penepi, mbapemba pikulu kekamu kuti ufuliki na ntenderi. Nkambi bulukira basiene na utongi. Safunikamu kuti mbumba ikale na nzeru za kufunana mboze na mboze. Mbatifene mafara.
3: Paz, a reconciliação entre nós os moçambicanos. Não é a responsabilidade de grupo.
2: Ntenderi na chiverano ifininga ana a Moçambique. Ntenderi na ufuliki. Sichintu. Chafukwi ibozi basiene tai. Muno Sofala, anzatu anyakutipeza mabasa ufuliki. Lero walikugumanikambo pano. Nkupangisa kuti chiverano chatu nje kwenda na kwenda. Safunikambo kuti tipembe mbozi na mbozi kulimu mbumba. Mukali antu okufuna ana. Mukali antu okuverana. Mukali antu okufuna ufuliki. Pangoneka wipi kazikanani pansi. Mujesa na matonde tuwera kuti mufunzisa ninzeru. Kuposolana kwa ipa kakamu.
3: E da paz no nosso país e na nossa província de Sofala de forma particular.
2: Awatu wakalimafaya mbuya Manuel Rodriguez, mulemba utongi muno Sofala, mbalonga pansiku yizulu shinsiku ya kukumbuka ufuliki. Wachipa mtu mbuya Lorenzo Buya ntongi wa ino provinsi ya Sofala, apemba kuti ufuliki mbupitirisi, asimbambo anyakula mbira mungu, tangu ya chipezeru chena zambajita.
3: Reconhecemos ainda o
2: papel. Tazindikira kuti misoka ya nyakulambira mungu muno mprovinsi ya Sofala. Mpia kufunikira kekamu isatipeza na basa inazamu tichita, mbichita, ya kuti mazira mafala au mungu. Penepe mpia kufunikira kekamu. Safunika kuti muntu na muntu akwanisi kuporota ya bemasu. Mbapatisa mbo basa ufuliki. Akalimafaya mboya Lorenzo Buya, ntongi wa ino provinsi ya Zambe ya Sofala. Angasi akali apano pa beira nzito kulu wa Sofala, asimba. Mbrongambu kuti chikulu kakamu chinafunika nkupatana, kuinjana, chiveranu na chifunanu mbozi na mbozi. Tuwela kuti paoneke ufuliki, uwa kwenda na kwenda. Mbati vena mafaa.
4: Meu nome é Domingos Nyankalis. 4 de outubro é dia muito importante para os moçambicanos. É dia que celebramos a paz. Sabemos que passamos cerca de 16 anos a sofrer com a guerra.
2: Zinanga ndini Domingo Nyankalis. Lero ndi nsiku ikulu kekamwe. Pakugwanda piaka 16 nkati mwanyatwa tangu ya nkhondo. Lero takwanisa kupuma. Safunika chiverano. Safunika kufunana. Safunika kuti anthu akhale kuinjana. Pereba tinati tikwati njira ya ufuliki. Banyi tingakala kuposelana, ngabe kwenda kutali.
4: E também evitar que haja conflitos.
5: Marcelino Mário Santos Matambo. O 4 de outubro significa reencontro entre os moçambicanos. São 34 anos da celebração do dia 4 de outubro. Na verdade, há muita coisa que mudou. Diante de 1992 até cá.
2: Angasi ma antwa lecheza na ife pano papaida. Mbalonga patangwe ya chipiri pinafunikira. Tuwela kwete ufuliki ukwanise kupitiriza na kuoneka.
1: Wapichita Pereira Tome, Toma Kala Pakundu. Tukwanise kuchimera pina mwanyankwira Inoki. Konseju na mpangba zilonga kuti. Antu angasi ya mprovinsia TET alonga kuti kupatana na isana ntondo ndi njira ibozi ya kufuna kuganikira ntendere wa kwenda no kwenda nkati mwa dziko ino.
6: Mafalawa alongiwa dzulo dimingu pokumbukira kupita kwa piaka makumi matatu na pinai dziko Moçambique mbiri pa ntendere kubuka pa

0: Wa ini ndi nenga zibasanga kupika basi mbwenye mamu na nanjala kubasa tinafune kupa kuni kuwe na panisa gula posu mbatija kodi anewa kazi ana nzeru ninga zine zimungaona imwe ninga mbozi nyaruso anagumanika mbasogolera misoka zana na makumi mashanu ya sakulima funa mulonge makamaka pa nzeru zanji.
1: Ya, angaoneka kazilinganana nzeruzeza si porque nzeruzeza kupensa kuti ayi silienda kumunda tayi porque mamuna anga ndikubasa mangwara nkuti ucherengi una kamuna iye porque mamuna kunendeye kule angaza kuona nkazuna ngwa kulima kwe kule kodi kudzakansiya meda khana nkazo kulima porque mamuna ole anga tambira dinyo zadzi nga khapa nyumba yuko akabwera mona kumida pamuno pa nyumba nalonga kuti nkaza limi manzami matatu mawirira ulimembo ninga pana kodza nayo ntaunga lima ninga pana kodza nayo ibali ungazana pyombo nyumba mamuna kunende kubasa angaza mona dinyo pa nyumba irakoma. Agora iyo ngo konda gima munga nakhalira mamuneni pa nyumba pana seruka iye mamuna kunende sogolukula ngaza kumana nkazuna ngo poruza sema nkazuna ngabakhana yake iyo nga mafika nina dzezi iri ndalozwa si lozwa kai ndi nzeru zako zokupasa dzezi
0: akida kupasana chipapo kuti mupitirize na maba saulime makamaka nenchi
1: ya ini makamaka yadani pasa kumphamvu kulonge kuti ndi kiti porque primeiro peda falseri mamunanga ine zakona kuti ndina chitanje tengi ndi wangisiri phaza tengi tambira ali ya phaza ndikiti pinana gosho entao ndizakuona ine nkhabevi party kuti nindakapidiri jimola ndikwanisidya sarapiano one ndapidiri jimola na piano kwanisitani akwanisifunza nkhabi kuruso ndaziwangisira ndikene ndikwanisukulima kukuchita negosho ndikwanisa na piano afunze machivedadi lero na piano angamafunza porque anthu ane angasapasa kutiwa munhu ngakhona phata basa mwana angafunza machipepe ndisaita khonda ina na piano anga mamuna anga da falseri onse na siana funza siyambodzi basi mbakafunza tresera class onse na sabata difunda pana pia na femba monse ndo fundisa nini deken ate kwenda ku institute ndine ndeke nini ngapata basa ngabitambe kwa pare du stade yini seta lima ndikwata negosio ndikita ta kuna kazena ngopodi ita mu negosio mpodi khonda ita negosio nyama pelmeno zvininga mabolu nkhuni nkhuni dzeni kwenda kasaka prika kazana kusakana manyazo shanda kulisi nkhuni ini shano mpodi majiyo ungaenda gulisa nguni usapezeka podi mamu napate basa finumeza tifika tae kwa nyumba nkabi munyu kwa nyumba mkabi foshu iwa enda gulisa nguni unakula munyu mpeza mamu nangaza katambira nakula mpubi na ngombu ja
0: soko na unasogolele mweninga waka zingati ma provinsi ya Zambezi si kumupea bastai munu Zambezi ya musa sokolele na soko waka zina jile mabasa ulimi ndia kazi angasa munu provinsi.
1: Ah, munu provinsi ya munu ate podi kwena mais 5,000 mujeri spodi já membro da união sim porque ali para uma campanha já era quando acaba dentro mais isso mas já era cadinho não é isso pode cá 5,000
0: na pinango
1: sim
0: e me ninguém em casa mas agora está nisso goleira se eu cortar as injas casa saca na manhã as ou se chepe essa ou tua ine ninguém cada um tem para na panisa tá e macamaca ninguém província na Zambésia e na Malua nem macu mauí na mauí mas a panisa está nisso goleira mas basta nem agora família madrid
1: já e vir de sair goleira macamaca porque primeiro, da votaram em brincadeira presidente da União Distritária. Ndika sogole masociação na nongeni kumi zame no sikike 150 associações. Primeiro, pamupeya basi. Ntai primeiro, nikakana na kuzikepeseka, nukashandi na pikoza. Majigumana ini, aunaki. UPCZ União Provincial de Camponeses, sempre a gente convida quando uma reunião, a Nafesa, sempre a gente convida para uma reunião, e nós estamos aqui em casa, eu fungo a massa já. Então, nós vamos ter final de conta, o mundo prolonga na mundo, eu fungo a tomina e teba, quando o mundo usa com a zangaro na mona tani, então, através de uma reunião, na KKMRFL. Por isso, nem muda como na mhambo, quando estamos patambo basa na zangambo. Sim.
0: Pangisa kuti mpaka lera mwapizolowela nkabijo kunesa?
1: Nkabivi, tea ndapizolowela. Podi mamune ni tepa nawa, tepa ni nalonga na embu atendi mtongambo pondu. Si nkabi kunesa hafi nkabi.
0: Okay. Nkati mwa luwane mpea mwate musa imidi la misoka zana na maku mashanu ya asakulima. Kodi pa misoka inei musalima mbuto zingasi za ulima?
1: I pewe beti sailima ja mbuto za kuingipa. Puke nongeni ninga pa mpea. Shimara na mbutu zao. Posto Campo na mbutu zao. Zona Basta na mbutu zao. Nyakatundwa na mbutu zao. Ana nongeno nsene malokalidadi. Konyo na mbutu zao. Onsene nsene satagumana. Nita wangafika ninga dia kutilero fatikite mpani banja ya nyakulime. Nita mwe muna maso.